I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

XFM. Bäst musik just nu. Taylor Swift. Ed Sheeran. Veckans hitvarning. Hanna Färm. Nära något så bra.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

5. Bäst musik just nu. Taylor Swift. Ed Sheeran. Veckans hitvarning. Hanna Färm. Nära något så bra.

0: vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se vuxenleksaker online.
1: Under dagen väntar sol och eller växlande molnighet med 20-25 grader i nästan hela landet. Lite mer moln i sydost där det även kan dyka upp några lokala skurar. Mer moln får vi även i fjällen, men varmare luftströmmar in från sydväst och temperaturen stiger i landet.
2: Vi underhåller Sverige.

Känns som en väldigt stormig relation, va? Hurricane med The New Kid. Först ut den här timmen i Riksmorgon Zoo. Simsalabim, så var det fredag morgon. Roger Nordin finns på plats i studion. Och det gör även vår producent Alexander som håller lite koll på mig. Och även vår morgonsokompis Markolio. Han dyker upp om en timme. Då ska vi kolla in Marco topp 3. Det gör vi varje morgon hela sommaren strax efter klockan 7. Vi ska bjuda på lite godbitar från programmet också. Och nu blir det somrigt värre.

Fredag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon. Så vi finns här varje morgon hela sommaren. Vi kollar in Rix FMs kalender. Stort grattis säger vi idag till André och till Andrea som har namnsdag. Födelsedagsbarn har vi. Längdskidåkaren Ebba Andersson fyller 29 idag. Mark Levengood, han fyller 62. Stort grattis Mark. Och även Helen Sjöholm, otrolig sångerska. 56 fyller hon idag. Sen kan vi också uppmärksamma att det är internationella pommesdagen idag. Så idag får man bara beställa in pommes. Och ingen får ifrågasätta det. Simborgarmärkets dag är idag också. Man vill främja det här med simundervisning. Och sen kan vi också notera att det är nationaldag på Bahamas. Men vem behöver Bahamas när vi har svensk sommar, va? Det här är Riksdag 5. Vi underhåller Sverige.

0: Kelly Clarkson i Riksmorgon Zoo. Full fart mot helgen den här fredag morgonen. Roger Nordin finns med dig. Och om en halvtimme ungefär, då ska vi kolla in Markoolio topp 3 igen. Rykande färsk, somrig topplista. Får jag också bara önska lycka till idag. Det är många som går där hemma och väntar på antagningsbesked från högskolor och universitet idag. De börjar skickas ut idag, de här beskeden. Idag får många svar på hur livet kommer att se ut efter sommarlovet, så att säga. Vi håller tummarna för dig. Och alldeles strax blir det lite Thomas Stenström, närmast också Smash Into Pieces. Häng med oss!
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se vuxenleksaker online.
1: Under dagen väntar sol och eller växlande molnighet med 20-25 grader i nästan hela landet. Lite mer moln i sydost där det även kan dyka upp några lokala skurar. Mer moln får vi även i fjällen, men varmare luftströmmar in från sydväst och temperaturen stiger i landet.
2: Sol, vind och vatten. Vi underhåller Sverige.

0: Roger, Laila och Riks morgonso. Och varje fredag så är han här, vår morgonso-kompis Markolio. Han är ju bästis med Tobbe Trollkarl. De har känt varann i 100 år. Och det är ofta som Tobbe vill bjuda på lite magi. Hur många öl krävs det innan Tobbe börjar trolla?
1: En halv. Ja. Det roliga som förr i tiden, när vi festade ganska mycket, ja. Så hamnade vi ofta hemma hos honom när han bodde i Vasastan. Mm. Och så skulle han alltid börja visa nya tricks och sånt. Men han var ju så packad så att han visade på sådana flygande bord. Jag bara, men fan, jag ser att det sticker ut en pinne från din höft. Vad håller du på med? Så han sålde alltid de här dagen efter.
2: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Fredag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Vi kan väl säga stort tack till alla Riks FM-lyssnare i Luleå som var med oss igår när Riks FM-festival intog Luleå. Nu drar vi vidare. Nu är det Sundsvall nästa stopp. Gå in på Riks FM-festivals Instagram-konto så ser du när vi kommer till en stad nära dig. 12 städer besöker vi i sommar. Här är ett gäng som är med oss på vägarna. Lucas Graham.

Fredag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Tack för att du är med oss. Vi hänger med dig varje morgon hela sommaren. Alldeles strax så ska Laila få dela med sig av en lite märklig historia. Det var hennes son som behövde hjälp med en liten annorlunda grej.

0: Vi ska också kolla in Markoolio topp 3.
1: Via Play presenterar
2: Största festival är här med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Jag tror att du inte vill missa det här. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se vuxenleksaker online.
1: Under dagen väntar sol och eller växlande molnighet med 20-25 grader i nästan hela landet. Lite mer moln i sydost där det även kan dyka upp några lokala skurar. Mer moln får vi även i fjällen, men varmare luftströmmar in från sydväst och temperaturen stiger i landet.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Vi finns här varje morgon hela sommaren. Och hur mycket ska man egentligen hjälpa sina barn i skolan?
1: Kids ska ju då lära sig virka.
0: Ja.
1: Och han har syslöjd varje fredag. Och han kom hem med sin virkning och sa: jag måste lära mig virka. Och jag kan på ett lite grann, men ändå inte jättelätt. Och han är ju vänsterhänt.
0: Oj, ja just det.
1: Och det är ju det här.
2: Ja, då blir allt omvänt.
1: Allt blir, alltså det höll på att bli tokigt.
0: Kläderna måste ju se tjosan ut om han virkar.
1: Ja, nej men alltså han har ju valt att virka en prinsesstårta. Jag bara, kunde du inte tagit något enklare? En fucking prinsesstårta.
0: Hur virkar man en prinsesstårta?
1: Nej men alltså det är ju helt sinnessjukt. Ja, det är någon rund sak med någon ros och det ska vara grejer. Så att jag satt och tittade på YouTube så ögonen blödde. Till slut så ringde jag faktiskt en vän, bara, kan du virka? För jag satt själv i typ 3 timmar och tittade och jag förstod ingenting. Hon bara, ja men jag kan virka. Och då så visade hon mig och sa, ja jo, men han är vänsterhänt. Hon bara, jaha. men alltså det var det mest, du ska ju spegelvända allt.
2: Ja,
1: det var det mest komplicerade. Mm. Och jag förstår inte, det här är ju alla barn som gör det här och lärarna som lär, kudos till er alltså, för mig, jag gav upp.
0: Det var synd att vi inte hördes igår. Jag hade kunnat hyra ut Jonas, min make, i några timmar. Han är virkningsexpert nämligen.
1: Ja, han virkar mycket. Ja. Jag sa till Kit i alla fall, you're on your own, så börjar jag göra knipövningar istället.
0: Det här är också ett av få ämnen där ungarna inte kan använda AI.
1: Utan
0: de måste lära sig på riktigt.
1: Ja.
0: Fabian?
3: Förlåt om jag är hård nu, men varför i helvete behöver man lära sig att virka i skolan?
2: Det är jätteviktigt.
3: När då?
2: Ja, men för finmotorik och sådana saker. Alltså barn idag ser man ju att finmotoriken har gått ner
0: katastrof.
2: Jättemycket. De kan ha jättesvårt att
1: fast
2: spela plan
1: aldrig
2: virka
1: i hela mitt liv.
0: Nej men det hänger kanske ihop med, som du säger, att unga kan ju inte skriva med penna längre heller.
1: Nej, det är sant. Men stickning är väl kanske... Har man inte mer... Nu är jag ute på halis. Mm. Men har man inte mer nytta av stickning då? Med halmstukar och...
0: Kanske,
1: en virkad
0: faktiskt.
1: Halsduk är inte jättevarm va?
0: Kan du inte överraska Kit med en vävstol? Han kommer hem från plugget någon dag. Och så har du...
2: Mamma har sålt iPaden. Ja. Har den istället.
0: Ett helt rum, bara en stor vävstol. De är ju enorma.
1: Ja. Nej, men jag ser fram emot att han kommer bli virkningsexpert. Han får han lära mig sen.
0: Ja, du vet inte vad du har dragit igång.
1: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: God morgon, Roger, Laila och Riksmorgonzoo. Det är en härlig fredagmorgon. Och nu ska vi lämna över till studion alldeles bredvid oss. Där sitter nämligen vår förmiddagskille Ola Lustig och myser tillsammans med vår morgonzoo-kompis Markolio.
1: Riks FM, Markolios topp 3.
2: Dagens ämne är topp 3 glassar man kan intaga under sommaren.
3: Konsumentupplysning.
2: Ja,
3: det gillar
2: exakt
3: vi. Glass nummer 3.
2: Piggelin, ganska enkel, anrik, gammal, utan vanilj, en isglass.
3: Vet du vad jag gillar med Piggelin?
2: Berätta.
3: Man kan ta två.
2: Ja, det kan man göra faktiskt.
3: Ingen dömer än.
2: Exakt.
3: Man får ta två.
2: Japp. Glass nummer 2, den här är tyvärr utgången tror jag, men det är gamla härliga Iglo. Det med två pinnar.
3: Den finns inte.
2: Den finns inte. Man kunde dela på den. Och så kunde du alltid ta den. Eller det var alltid så här, du delar, jag väljer. Men det gick aldrig att dela en jämnt.
3: Nej, nej,
2: exakt. När man delade den så fick man liksom alltid den lilla biten.
3: Livet med syskon.
2: Exakt.
3: Bästa glassarna, topp 3. Det här är plats nummer 1 nu, Markolio.
2: Det här är plats nummer 1 och det finns ingen som kan konkurrera med den här. Det är Markolios hasselnöt med crunch. Oh. Jag har en vän som heter Kenny som har en glasskedja.
3: Markolios egen.
2: Jajamän.
3: På plats nummer 1.
1: Riks FM.
4: Bäst musik just nu.

0: Det här är Riksmorgon Zoo. Vi finns här varje morgon hela sommaren. Och idag så har vi även vår morgonzoo-kompis Carina Berg med oss i studion. Och nu ska vår sociala mediekille, vår egen göteborgare Fabian, få bjuda på en liten fundering igen. Vad har du att bjuda på idag?
1: Ja, men med två funderingar som båda handlar om alfabetet idag.
0: Jaha. Mm.
1: Den första är ganska enkel egentligen. Jag kommer att tänka på den här A, B, C, D som man lär sig ganska tidigt i livet. Ordningen på alfabetet.
0: Mm. Förlåt, det där var bara alfabetet du drog.
1: Ja, alltså ja. Ordningen på alfabetet. Ja. Mm. Ja. Finns ingen anledning att det finns en ordning på det.
0: För att?
1: Varför ska det finnas en ordning på alfabetet?
2: Det är för att man ska komma ihåg alla.
1: Nej, men vadå, du...
2: Nej, men om du slumpvis, säger vi så här, säg alla bokstäver snabbt och så ska du göra det slumpvis. Okay, ja.
1: Och när hamnade det senast i ditt liv att någon bara, nu behöver du dra alla alfabet, alltså alla bokstäver utan att ha tangentbord framför dig?
2: Sjukt ofta.
1: Nej, men jag menar bara...
2: Nej, sant.
1: Varför är det viktigt att vi ska lära oss en ordning på alfabetet?
3: Vill du tangentbord, det här är ingen ordning.
0: Vill du fråga... Nej, det var nära att det blev alfabetisk ordning, men de ändrade sig, har jag läst.
1: Okay,
0: ja. Men, och snart ifrågasätter du väl multiplikationstabellen också?
2: Ja.
1: Nej, den har ändå lite logik i sig.
0: Aha.
1: Ordningen på alfabetet finns ju ingen logik i. Varför
2: men
1: ska vi ha det?
2: Men har det inte att göra med att det är det enklaste sättet att lära sig samtliga bokstäver?
1: Ja, jag vet
2: för
1: inte.
2: Hur ska du annars?
0: Carina, jag tror inte poängen med den här programpunkten är att vi ska komma fram till ett svar. Utan Fabian vill bara... Har du en fundering till?
1: Det har jag, och det är en bild. Jag tänker vi lägger upp den här på våran story också. Jag har suttit i Photoshop och gjort... Det här är också alfabetet. Ser ni bilden här? Det är en massa streck och en liten prick där.
0: Ja. Är det morsealfabetet?
1: Nej, det här är alltså alfabetet uppifrån.
0: Va?
1: Om man skulle titta på det uppifrån. Visst är jag lite förnyad? Det är i-et där ju.
0: Förlåt, är jag korkad nu?
2: Nej, men han, det är ju så här, och sen så har han vänt det upp.
1: Ja, alltså att du tittar uppifrån här.
2: Du står ovanför alfabetet.
1: Ja, då ser det ut så här.
0: Kul.
1: Visst var det lite roligt?
0: Och så är det i-et där.
1: Ja.
2: Alla i streck, i-et är... Nu är det svårt att lära sig.
1: Ja.
2: Det håller jag med.
0: Taget med en drönare alltså.
1: Ja, det kan man säga. Mm.
4: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: här är Riksmorgon Zoo. Tack för att du är med oss den här morgonen. Vi firade ju kattens dag för ett tag sedan. Det var dags för Rogers Sverige-quiz och vi körde lite tema miau. Och det var fina priser som stod på spel. Man vinner en burk pussy för varje rätt svar.
1: Oj!
2: Vad är det?
0: Det är kattmat.
1: Vet du inte vad det är? Ska du fråga din flickvän?
0: Nej men sluta nu med de där dåliga skämten. Pussy! Med i på slutet.
1: Ja, det är en stor skillnad.
0: Ja, det är stor skillnad. En burk pussy för varje rätt svar.
1: Hur kan man blanda ihop det?
0: Tre frågor, Fabian är med, även Laila och vår egen crazy cat lady Lotta Möller.
1: Hurra!
0: Fråga nummer ett, vilket är Sveriges vanligaste kattnamn på hankatter? Oh. Vad säger du Lotta?
1: Våran hankatt heter Frasse. Och det har förstått är inte unikt, så jag säger det.
0: Du säger Frasse, vad säger Laila?
3: Jag vet inte, Gustav kanske efter Gustav-filmen.
1: Ja. Mm. Ja, katten Gustav.
3: Ja, katten Gustav.
0: Fabian?
2: Janne kanske?
0: Janne?
1: Ja. Katten Janne.
3: Man hör ju att du inte har någon katt.
0: Är det inte kul med dubbelnamn på katter? Jan-Erik. Ja.
3: Sven-Ingvar.
0: Klas-Göran. Ja. Ja. Nej, ni har fel allihop här. Det är Sigge.
3: Sigge. Men vet du vad jag har hört, man ska döpa katter till ett namn på S.
0: Ja.
3: För de lyssnar då.
0: Det ska vara ett S med i alla kattnamn. Doris, det är vanligast bland honkatter. Då har, nu ska vi se, då har ingen fått en burk.
2: Vem var närmst?
0: Fråga nummer två. Hur många procent av svenska kattägare firar sin katts födelsedag? Hur många procent, Fabian?
2: Jag hoppas inte att det är mer än 10%. Så jag säger
0: 10%, Lotta.
1: 10% sa du, då säger jag 7.
0: 7%. Firar du dina katters födelsedag, Lotta?
1: Nej.
3: Jag vet inte ens fler.
0: Laila säger
3: 20%,
0: ja. Då är du närmast.
3: Ja, jag visste det.
0: Det är 18%. Ja. Och då undrar ni, hur är det med hundars födelsedagar?
3: Ja, det är ännu mer.
0: Ja, 35% av hundägarna. Vi firar Tellas födelsedag.
3: Ja, det roliga är att varje gång min hund fyller år så dyker mitt ex upp i min mobil. Anders Bagge. Grattis till lilla Bry Agria.
0: Ja, han är med och... Ja. Reklamansikte för dem, ja. Just det. Då ska vi se, då har du vunnit en burk pussy, Laila. Grattis.
3: Gud vad glad jag blev.
0: Fråga nummer tre. Hur många procent av svenska kattägare värderar sin katts liv högre än en okänd människas liv? Laila, hur många procent?
3: Vilken kändis var det som hamnade i blåsväder för att hon skulle rädda katten istället för
1: Alexandra Nilsson. Hennes chihuahua
0: Kissy.
1: Var det.
3: Där har vi här kissiga.
0: Ja.
3: Jag säger då, jag tror att det är typ 7%.
0: Du säger 7%, vad säger Lotta?
1: 12.
0: Och Fabian?
2: 3.
0: 3%. Håll i er nu. Det är alltså 23% av svenska kattägare som värderar sin katts liv högre än en okänd människas liv.
3: Nej men alltså det är ju fruktansvärt.
1: Det är en fjärdedel. Ja,
0: det här var lite skrämmande faktiskt.
3: Det är faktiskt skrämmande.
0: Men det betyder att du Lotta var närmast och du har vunnit en burk pussy.
1: Åh, kanon.
0: Så då slutar det oavgjort mellan Laila och Lotta den här morgonen. Det blir ingen pussy för dig Fabian.
3: Nej, synd.
0: Fan. Och så undviker vi skämt på det.
4: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi

0: Fredag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Tack för att du är med oss. Det är full fart mot helgen som gäller. Och idag så är det, passande nog på en fredag också, piña colada-dagen. Jag föreslår en liten piña colada ute i solen. Men inte före lunch, utan det blir efter lunch. Inte piña colada, före lunch alltså. Stort grattis säger vi också till en av våra favoriter, Mark Levengood. Han fyller 62 år idag. Det är flaggdag på Södermalm i Stockholm. Och vi ska alldeles strax släppa in Markoolio i studion igen. Den mannen, han har så mycket märkliga historier med sig i sin lilla ryggsäck. Det här är en helt sjuk historia faktiskt. Vi ska få följa med in i fängelset med Marco. Häng med oss.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under dagen väntar sol och eller växlande molnighet med 20-25 grader i nästan hela landet. Lite mer moln i sydost där det även kan dyka upp några lokala skurar. Mer moln får vi även i fjällen, men varmare luftströmmar in från sydväst och temperaturen stiger i landet.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Rix Morgon, så Roger och Laila finns med dig. Och vår vän Markolio, han är ju här varje fredag. För ett tag sedan så delade Marco med sig av en lite annorlunda fängelsehistoria.
1: Jag hade en vän som hade, som inte jobbade inom lagens ramar ett tag. Så att han satt häktad. På täkte i Stockholm. Och jag tänkte, alltså, jag tänkte mycket fram och tillbaks. Kan jag gå dit? Tänk om du börjar snacka. Så tänkte jag, men skitsamma. Det är en väldigt bra vän till mig. Så att han behöver stöttning. Så att jag åkte dit och man var tvungen att ansöka. De kollade upp ens register och sånt.
2: Vilket år var detta, förlåt?
1: Jag vet inte, det kanske var, kan det varit
0: 10-15
1: år sedan. Och så kom jag till det här häktet då, och det är ganska läskigt. Alltså du kommer in och det är vakter överallt. Du går igenom som metalldetektorer. De har narkhundar som skannar av dig. Och sen så går
0: förlåt,
1: in.
0: Var det någon vakt som sa då, jaha, ja, du är här nu?
1: Ja, precis. Det visste man väl att det skulle sluta här. Och då ställer du en hiss. Och den här hissen kan du inte styra själv, utan det kommer i hissen. Det är en vakt som styr hissen till vilket våningsplan du ska till. Så kommer du fram till en sån här glasmonter där, och det sitter en vakt. Och då säger han att okej, du ska gå till rum nummer 7 till exempel. Och då vandrar man dit, och sen så öppnas den dörren automatiskt. Sen går man in dit, så får man umgås i en timme. Och det här var till andra besöket. Samma procedur igen. Ställer mig hissen och säger okej, rum nummer 8. Så går jag dit. Och dörren öppnas. Och då möts jag av att det sitter en polis. En advokat.
2: Nej.
1: Och en kille då som inte är min vän.
2: Nej.
1: Så att jag vet ju inte vad den här killen satt för. Alltså det kan ju vara så att han satt med enorma restriktioner. Alltså han är fruktansvärt läskigt. Men den här killen då, alltså jag tänkte att han kanske varit isolerad ett halvår. Helt plötsligt öppnas dörren mitt i förhöret. Han tittar på mig och säger, Markolio!
2: Nej!
1: Och jag får ju chock. Och tänker, det här känns inte okej.
0: Fel rum alltså.
1: Så jag bara, då tittar på den här väldigt argsinta polisen som har satt blicken på mig. Jag tittar på honom och bara,
2: åka pendeltåg!
1: Allt var ett skämt, följ med mig ut här nu. Och då sa jag, tittade på polisen och sa, det känns som att jag har kommit fel. Han bara, du, jag skulle tro det.
2: Oj.
1: Så att jag backade ut och sen sa jag till vakten att det här varit jättefel. Men jag var ganska smart sen. För nästa gång jag ska ansöka om besökstid, då sa jag att jag var med om en väldigt obehaglig sak förra gången jag var sen. Då sa de, det här är vi medvetna om. Då sa jag, vad kan vi göra på besökstiden? Men du kan få en halvtimme extra för att jag inte skulle prata om det. Nu pratar jag om det, men det är så länge sedan.
2: Han sitter väl inte kvar, hoppas
1: jag. Det vet jag inte, jag har ingen aning.
2: Din kompis sitter kvar?
1: Ja, men den där andra killen.
2: Jag
1: skulle gärna vilja veta, det kommer alla få veta, men vad han satt för och vad han tänkte när dörren öppnades.
0: Vi kan väl gå ut med en förfrågan. Om du hör det här, du som
2: satt inne för 10 år sedan
0: och Markolio dök upp i
2: din cell. Men
0: vi verkligen vet
2: det. Hör av dig.
0: Jag hörde att den här historien, den snackas det fortfarande om i fikarummet på Kronobergshäktet.
1: Det var inte där.
0: Nej.
3: Men man undrar ju om han tänkte så här, undrar om det här är min stora dag.
1: Alltså, den vidrigaste blåsningen som någonsin har gjort.
2: Fy fan, hemskt.
0: Markolio dyker upp.
3: Livstid.
0: Ja, du är med här i ditt liv. Du ska följa med till en tv-studio nu här.
4: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Alex Warren i Riksmorgon Zoo. Det är en härlig fredagmorgon. Igår så var det fullt ös medvetslös i Luleå. Då var det nämligen premiär för Rix FMs festivalturné. Stort tack till alla lyssnare som dök upp igår i Luleå. Nu ska jag titta på min fusklapp här. Jag har nämligen inte hela turnéplanen i huvudet. Nu packar vi ihop i alla fall i Luleå och drar vidare till Sundsvall. Eller som man säger i Sundsvall, Sönsvall. Den 21 juli så dyker vi upp på Stora torget i Sundsvall. Då har vi otroliga artister med oss. Här är en tjej som var med igår i Luleå, Hanna Färm. Det här är ny musik på Rix FM.

0: Fredag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon. Så vill du se vad vi gör när vi inte sitter här i studion, så kan jag meddela att vi skickar små somriga vykort från solstolar runt om i världen. Det är bara att gå in och följa oss på Instagram. Riksmorgon så kallar vi oss även där. Ja, om en liten stund så ska vi dela med oss av ett riktigt drama som utspelades här på vår redaktion för ett tag sedan. Och i centrum för detta drama stod ett pingisbord. Ja, det här är en märklig historia. Vi tar det här alldeles strax.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under dagen väntar sol och eller växlande molnighet med 20-25 grader i nästan hela landet. Lite mer moln i sydost där det även kan dyka upp några lokala skurar. Mer moln får vi även i fjällen, men varmare luftströmmar in från sydväst och temperaturen stiger i landet.
2: Vi underhåller Sverige.

0: här är Rix Morgon Zoo. Vi finns här varje morgon hela sommaren. Och en del mejl som skickas ut till anställda på svenska arbetsplatser kanske inte borde ha skickats ut. Själv så följer jag ju dramat med pingisbordet med stor spänning.
1: Ja, men vad är det som händer där?
0: Jag köpte popcorn igår och satte mig och följde med i den här mejltråden. Vi har alltså ett pingisbord här uppe på Rix FM.
1: Ja.
0: Och alla, det finns lite olika åsikter om var det här pingisbordet ska stå.
1: Men vem är det som bryr sig om pingisbordet?
0: Många. Jaha. Många brinner för pingisbordet och några hatar det. Får jag läsa lite ur den här mejltråden?
1: Ja.
0: Vår interna mejltråd här uppe på Rix FM.
1: Kastar du våra kollegor under bussen?
0: Jajamän.
1: Ja.
0: Här har vi mellanchef 1. Hej.
1: Mellanchef 1.
0: Pingisbordet på redaktionen är nu flyttat till korridoren borta vid säljavdelningen. Detta på grund av höga ljud som stör sändningar och inspelning av program. Tack för er förståelse.
1: Ja.
0: Mellanchef 2 svarar då. Ändrade bud. Jag och Anna-Lena har flyttat bort det till säljavdelningen på grund av större utrymme. Det stod i korridoren innan.
1: Ja.
0: Mellanchef 3. En timme senare. Jag och Staffan, en kollega till oss, jag och Staffan har nu monterat ner bordet och ställt det vid hissen. Då protester uppstått även på säljavdelningen.
1: Det är klart, de ska ju sälja.
0: Ingen vill ha det. Ingen vill ha det vid sina skrivbord.
1: Det är klart de inte vill. Det fattar väl vem som helst. Man kan ju inte, när de sitter med kunder och någon står och skriker score, det går ju inte.
0: Nu står det så här, hans mellanchef 3 avslutar med: så någon ansvarig får nu ta beslut vart det ska ta vägen.
1: Ja.
0: Ni finner det vid vår interna varuhiss. Nu står det där alltså.
1: Kan vi inte stoppa in det i varuhissen så får man bara spela pingis och åka upp och ner med varuhissen.
0: Eller så lottar vi ut i radio.
1: Mm. Ja, nej, men ja. Det är jättemånga som spelar pingis. Och för det första så är ju pingisbordet väldigt litet.
0: Ja, det är så en mini-pingisbord.
1: Ja, det är en halv meter långt.
0: Men jag skriver ett intern. Jag ger mig in i den här mejltråden idag och så föreslår jag att vi lottar ut det.
1: Ja. Det
0: fortsättning
1: följer.
0: Fortsättning följer.
2: Rix Morgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Killarna i Medina i Riksmorgon, så viva l'amor. Det är sån fredagsstämning här i studion. Det är Roger Nordin och vår producent Alexander som håller ställningarna. Vi finns här varje morgon. Vi bjuder ju på lite godbitar från programmet. Och alldeles strax så ska vi gräva vidare i bandlådan. Vi ska också få en liten nyhetsuppdatering. Häng med oss.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under dagen väntar sol och eller växlande molnighet med 20-25 grader i nästan hela landet. Lite mer moln i sydost där det även kan dyka upp några lokala skurar. Mer moln får vi även i fjällen, men varmare luftströmmar in från sydväst och temperaturen stiger i landet. Dagens rubriker med Thea Björk. En person omkommit i en olycka utanför Umeå igår kväll. Personen ska ha klämts mellan ett fordon och en vägg och polisen har nu upprättat en anmälan om vållande till annans död. Platsen har spärrats av för teknisk undersökning. Det är stopp i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg sedan 06.25 i morse på grund av en incident i Herrljunga. Stoppet väntas pågå till klockan 11, men Trafikverket uppdaterar informationen löpande på sin hemsida. Och skådespelaren Luke Wilson, 54, och flickvännen Kendall Yates, 24, har fått barn. Det blir Luke Wilsons första barn.

0: här är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina.
0: Kygo. Och veckans hitvarning.
1: Hanna Färm. Nära något så bra.
2: Mm, det var succé igår kväll i Luleå för Hanna Färm. Då var hon med oss där. Premiär igår för Rix FM festival i Luleå. Och här är ännu mer ny musik med norska Kygo tillsammans med amerikanska countrystjärnan Carter Faith.

0: Roger, Laila och Riks Morgonzoo. Och vår morgonzoo-kompis Markoolio, han var ju här för ett tag sedan. Och han var så lycklig, för han hade nämligen sett en rubrik i Aftonbladet som han älskade.
1: Såg den igår, och det är så kul liksom att det sitter väl rubriksättare nu på Aftonbladet som är gamla Markoolio-fans.
2: Ja.
1: Då är det, gör det igen för oss Marco Rubio. USAs utrikesminister ger oss det vi vill ha.
0: Blir det nya singeln från dig?
1: Ja, varför inte?
3: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Jonas Blue i Rix Morgon Zoo. Tack för att du är med oss den här fredagsmorgonen. Efter helgen så tar vi nya tag. Då är jag tillbaka igen här i studion på måndag morgon. Även vår morgonsokompis Markolio dyker upp då. Han har med sig en rykande färsk somrig lista varje morgon klockan 7. Alldeles strax så ska vi kliva in i kändisvärlden. Vi ska få en liten nöjesminut. Häng med oss.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under dagen väntar sol och eller växlande molnighet med 20-25 grader i nästan hela landet. Lite mer moln i sydost där det även kan dyka upp några lokala skurar. Mer moln får vi även i fjällen, men varmare luftströmmar in från sydväst och temperaturen stiger i landet.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Rix FM. Nöjesminuten.
1: Nöjesminuten med Thea Björk. Göteborgs-trion är i blåsväder. Youtube-gruppen JLC publicerar väldigt mycket content på olika sätt men har några stående segment som de kör på. Bland annat där de testar och jämför dyr versus billig mat i olika länder. Denna gång gjorde de samma segment i Japan och hade bokat lunch på en Michelin-restaurang för 30 000 kronor där de fick ett eget rum med flera privata kockar och personal som passade upp på dem. Men när man inte tycker att någonting smakar så gott, då kanske de flesta av oss har lärt oss att säga: du, det där var inte riktigt min smak, eller det var inte riktigt min favorit, eller liknande. Men JLC, de gör på ett helt annat sätt. De använder sig av könsord, att de vill kräkas och att hoppas McDonald's ligger i närheten. Kommentarsfältet under videon har fyllts upp med en stor majoritet kritik, att de var respektlösa mot kulturen och personalen, att folk behövde stänga av videon och att många var djupt besvikna på gruppen. I JLCs podd Mellan himmel och jord har de uttryckt att de inte riktigt förstår hur de kan ha väckt så starka reaktioner.

Tyre Cruise i Riksmorgon Zoo. Roger och Laila, vi finns här varje morgon, hela sommaren. Jag vill gärna påminna om att det är pommesdagen idag. Så idag får man alltså beställa in en gigantisk skål med pommes. Och ingen får kommentera det eller titta snett på en. Pommes gärna med lite majonnäs till. Här är Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant. Hey.

0: På väg in i fredagsförmiddagen, Roger, Laila och Rix Morgonso. Snart tar vi lite helg, men på måndag morgon då är vi tillbaka pigga och utvilade i studion. Då får vi besöka Mia Skäringer och även Helena Bergström här i Morgonso-studion. Och så ska vi kolla in en ny spännande Marco Top 3 också, en somrig topplista utlovas. 45 minuter musik nonstop väntar runt hörnet. Först ut vår favorit Alex Warren med Fever Dream.
1: Via Play.

0: Riks-FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
1: Sommaren på Riks-FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Vi är igång med 45 minuter musik nonstop. Roger, Laila och Riksmorgonso. Tack så mycket för den här veckan. Ha en fantastisk helg. Följ oss gärna på Instagram. Riksmorgonso kallar vi oss där också. Vi skickar små somriga vykort från solstolar runt om i världen. På måndag morgon så är vi tillbaka. Då kommer som sagt Helena Bergström och Mia Skäringer och hälsa på oss. Igår så var hon med oss på Riksdagen Festival i Luleå. Hon är så bra. Kimberly, här är Eternity.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Mitt i 45 minuter, musik nonstop på Rix FM, och Moa Jonsson heter jag som har nu hoppat in i studion och ska hålla dig sällskap den här fredagen. Om en liten stund då ska jag bland annat ringa upp någon som har skickat in en historia på rixfm.se. Du kan fortfarande vinna 2000 kronor varje vardag genom att göra det här, så missa inte det. Men sen så ska vi ju även såklart lyssna på massor av grym musik som det här. Kygo, Khaled och Griffin med Save My Love på Rix FM. Bäst musik just nu.

ska nu in med lite ny musik från mina favorittvillingar Marcus och Martinus tillsammans med Leoni. Det här är Moonlight på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Här på Rix FM blir det strax mer musik från bland annat Ed Sheeran, även Felicia. Men jag ska ju också ringa upp någon som har delat med sig av en historia på rixfm.se.
1: Via Play presenterar Rix Chakalak, nu kommer en sommarens största festival med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa, hotell och allt det där lullullet för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i en limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till, så syns vi i sommar. Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Dagens rubriker med Thea Björk. Igår greps två män i 20-årsåldern misstänkta för mord och mordförsök efter bråket på en badplats i Stenungsund. Två unga män blev svårt skadade, varav en senare avled. Nu är ytterligare två personer misstänkta för inblandning. En person har livshotande skador efter att ha fallit från hög höjd i Kvinnersta kalkbrott under torsdagen. Räddningstjänsten fick upp den skadade ur vattnet och nu vårdas personen vid universitetssjukhuset i Örebro. Och efter att Kiki Danielsson har legat på sjukhus under våren är hon nu tillbaka. I dagarna släpper hon singeln Samma skrot och korn ihop med Sören Sulo Karlsson. You should

0: Strax blir det mer musik här på Rix FM, men först in med det här.
1: Storytel presenterar Alla har en story.
0: Ja, men nu så har det blivit historiedags och jag vill veta, vem är jag med mig på telefonen?
2: Miriam Eriksson.
0: Och vart befinner du dig någonstans?
2: Norrköping.
0: Och jag vill ju då höra på en riktigt bra historia nu. Berätta.
2: Jajamän, det var cirka 20 år sedan jag var på krogen. Jag drack lite för mycket och behövde gå och kräkas.
0: Sånt som händer.
2: Precis. Efter jag hade kräkts så däckade jag på toalettgolvet.
0: Aj då.
2: Sen vaknade jag en liten stund senare, öppnade dörren och det är kolsvart och knäpptyst. Krogen har stängt.
0: Nej.
2: Men de har inte kollat toaletterna.
0: Alltså de märkte inte ens att du var kvar?
2: Nej, för jag var inlåst.
0: Ja, men fy obehagligt.
2: Ja, det var så hemskt, jag var så rädd. Så att jag fick ringa väktare. Så de fick komma och släppa ut mig.
0: Nej, fy, vilken kväll.
2: Det var hemskt.
0: Så vad har vi lärt oss av det här då?
2: Vi dricker med måtta.
0: Ja, precis. Tack så jättemycket för att du ville dela med dig. Och grattis, du får 2000 kronor från Storytel.
2: Tusen tack.
0: Tack så mycket för att du ville vara med på Rix FM.
2: Tack snälla, ni är helt fantastiska.

0: veckans hitvarning.
1: Hanna Färm, nära något så bra.
2: Det stämmer bra, det är Hanna Färm står för veckans hitvarning här på Rix FM. Men det är inte bara hon som är aktuell med ny musik för tillfället, utan även Maria Jane Smith. Det här är Leave My Head på Rix FM.

0: Här på Rix FM är det strax dags för 45 minuter musik nonstop. Vi ska även lyssna in Markoolios topp 3, så häng kvar.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Det stämmer bra det. I hela 45 minuter så ska du få bara massor av grym musik från artister som Kygo, Benson Boone. Men vi startar med E-Teens. Best music, yeah.

Det är Moa som gör sällskap mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Min mobil har plingat om att Bad Bunny nu befinner sig i Sverige. Han är ju en av världens absolut största artister just nu från Puerto Rico. Bland annat så stod han för halftime show uppträdandet på Super Bowl för några månader sedan. Och han ska ju då ha två konserter här i Stockholm, både idag och imorgon. Jag själv ska gå imorgon, men känner att jag inte riktigt har övat in spanskan så där jättemycket. Så jag får se till att börja med det nu ikväll.

0: 5. Bäst musik just nu.
1: Taylor Swift. Ed Sheeran.
0: Och veckans hitvarning.
1: Hanna Färm. Lär allt så bra.
2: Vi ska in med ny musik från en kille som är med oss på Rix FM-festivalen nu i sommar. Han heter Rymdpojken och det här är Den bästa tiden väntar på dig på Rix FM.

0: Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Strax blir det mer musik från bland annat Smash Into Pieces, men först det här.
1: Rix FM, Markoolios topp 3.
2: Marco, vad är dagens ämne?
3: Dagens ämne är topp 3 som du inte ska säga till din partner under semestern.
2: Det blir lite gräl ibland på semestern.
3: Det blir det, är varmt. Du är kanske på väg i bil någonstans.
2: Hungrig.
3: Man är jättehungrig, man är törstig. Plats nummer 3 är, om det uppstår en stressad situation, inte säga lugn. Lugn nu. Alltså ta det lite lugnt.
2: Men vet du, det funkar inte på tjejer.
3: Nej.
2: Det blir tvärtom där.
3: Det funkar inte heller på män. Det funkar inte heller på män.
2: Plats nummer 2.
3: Och säga så här till sin partner: nu är du exakt som din mamma eller din pappa.
2: Kryptonit. Den är farlig.
3: Det är som att hälla bensin på elden.
2: Håll dig borta från den. Plats nummer 1. Saker du inte ska säga under ett semestergräl.
3: Alltså när jag hittar på någonting och du känner så här: det här lirade inte riktigt med min partner.
2: Nej.
3: Men ändå försöker så här göra det positivt, säga: men är inte det här lite kul ändå? Nej. Då får du explosionen. Nej, det här är inte kul. Och jag sa det här från början.
2: Det där ska man undvika.
3: Ja, det ska man göra.
1: Rix FM. Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. Jag sitter här och går igenom gästlistan för nästa vecka. Wow! Vi får besöka Mia Skäringer, Björn Gustafsson och så kommer vår morgonso-kompis Markolio förstås. Häng med oss varje morgon hela sommaren.
1: Ha en fantastisk helg. Vi hörs måndag morgon i Rix Morgonso.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och ja, som du har koll på så är ju Rix FM-festivalen i full gång. Det första stoppet var ju igår i Luleå och självklart så var det en succé. Men vi ska ju till flera städer och en av många grymma artister som ska då till Norrköping och till Göteborg, det är Petra Marklund. Här är hon med Mitt hjärta, en rebell på Rix FM.

0: Du lyssnar på Rix FM och ska få mer musik från bland annat några artister som hänger med oss på Rix FM-festivalen nu i sommar. Som exempelvis Medina, December 10 och Klara Hammarström.
1: Via Play presenterar Rix

0: Felicia här. Vi ses på Riksdagen Festival i sommar. Det är min första sommar. Let's go!
1: Riksdagen Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Dagens rubriker med Thea Björk. Det var i april som en skarp handgranat hittades utanför ett lägenhetshus i stadsdelen Högernäs. Tre tonåringar mellan 16 och 17 år åtalas nu misstänkta för försök till bland annat allmänfarlig ödeläggelse efter att ha placerat ut handgranaten i Uppsala. En 17-årig flicka dog i det franska VM-firandet igår kväll efter att ha trillat ner från ett lastbilsflak och körts över av samma fordon. Och efter att Kiki Danielsson har legat på sjukhus under våren är hon nu tillbaka. I dagarna släpper hon singeln Samma skrot och kon ihop med Sören Sulo Karlsson. Mamma, hon sa.

Det är Moa som gör sällskap den här underbara fredagen på Rix FM. Och du och jag, vi ska faktiskt nu lyssna på lite ny musik från ett gäng killar som kommer från England och Irland och bildades genom Simon Cowells Netflix-serie The Next Act. De hänger också med oss på Rix FM-festivalen nu i sommar, så det ska bli hur kul som helst. Så se till nu att lyssna in texten noga så du kan sjunga med. Det här är Angel nu på Rix FM.

Och ja, fotbolls-VM är ju full gång, även om Sverige tyvärr har åkt ut. Den första kvartsfinalen spelades ju igår mellan Frankrike och Marocko, och Frankrike vann och tog sig till semifinalen. Men den kvartsfinalen som jag ser mest fram emot, det är ju den som är imorgon mellan Norge och giganten England. Så då är ju min fråga, kommer du bli norsk för en kväll imorgon och heja på Norge, eller tar emot att göra det? Det vill jag jättegärna veta. Dela med dig på Riksa 5:s Instagram.

0: Det är mer musik som är på ingång här på Rix FM från artister som Taylor Swift, Victor Lexell men även Felicia. Så häng kvar.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Dagens rubriker med Thea Björk. Det var i april som en skarp handgranat hittades utanför ett lägenhetshus i stadsdelen Högernäs. Tre tonåringar mellan 16 och 17 år åtalas nu misstänkta för försök till bland annat allmänfarlig ödeläggelse efter att ha placerat ut handgranaten i Uppsala. En 17-årig flicka dog i det franska VM-firandet igår kväll efter att ha trillat ner från ett lastbilsflak och körts över av samma fordon. Och efter att Kiki Danielsson har legat på sjukhus under våren är hon nu tillbaka. I dagarna släpper hon singeln Samma skrot och kon ihop med Sören Sulo Karlsson.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina.
0: Kygo. Och veckans hitvarning.
1: Hanna Färm. När det var så bra.
2: Vi ska in med ny musik från Felicia. Och kul är också att hon hänger med oss på Rix FM-festivalen nu i sommar. Det här är Me Without You på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: här på Rix FM blir det strax mer musik från artister som David Guetta. Vi ska även lyssna in Tia i nyhetsminuten, men först in med det här.
1: Hallå där, det här är Roger från Rix Morgonzoo. För ett tag sedan så fyllde Tobbe Trollkarl 50 år och vår morgonzoo-kompis Marco, han var så laddad för 50-årskalas.
2: Ja. Tobbe Trollkarl, han fyller 50 på söndag, så han har fest i Saltis då. Nej, men känner jag honom rätt så kommer jag vara tatuerad och persad på söndag morgon.
1: Och vakna naken i ett trapphus.
2: Ja, med två, en man och en kvinna.
1: Vilken härlig helg.
2: Ja, så det kommer svåra ur.
1: Ha en riktigt skön helg. Vi är tillbaka måndag morgon i Rix Morgonzoo.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Rix FM. Nöjesminuten.
1: Nöjesminuten med Thea Björk. Göteborgs trion är i blåsväder. Youtube-gruppen JLC publicerar väldigt mycket content på olika sätt, men har några stående segment som de kör på. Bland annat där de testar och jämför dyr versus billig mat i olika länder. Denna gång gjorde de samma segment i Japan och hade bokat lunch på en Michelin-restaurang för 30 000 kronor. Där de fick ett eget rum med flera privata kockar och personal som passade upp på dem. Men när man inte tycker att någonting smakar så gott, då kanske de flesta av oss har lärt oss att säga: du, det där var inte riktigt min smak, eller det var inte riktigt min favorit, eller liknande. Men JLC, de gör på ett helt annat sätt. De använder sig av könsord, att de vill kräkas och att hoppas McDonald's ligger i närheten. Kommentarsfältet under videon har fyllts upp med en stor majoritet kritik, att de var respektlösa mot kulturen och personalen, att folk behövde stänga av videon och att många var djupt besvikna på gruppen. I JLCs podd Mellan himmel och jord har de uttryckt att de inte riktigt förstår hur de kan ha väckt så starka reaktioner.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Jag sitter här och går igenom gästlistan för nästa vecka. Wow! Vi får besöka Mia Skäringer, Björn Gustafsson och så kommer vår morgon Zoo-kompis Markoolio förstås. Häng med oss varje morgon hela sommaren.
1: Ha en fantastisk helg. Vi hörs måndag morgon i Rix Morgon.

0: Det är 45 minuter musik nonstop som är på ingång här på Rix FM. Och sen så ska jag även berätta för dig om hur du kan vinna 2000 kronor genom att bara dela med dig av en historia.
1: Via

0: Självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Riks FN-festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på riksfn.se och anmäl dig. Lycka till nu!
1: Riks FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Riks FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Det är Moa som håller dig sällskap mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Nästa vecka då börjar min semester, vilket ska bli väldigt kul och skönt såklart. Jag ska bland annat ta mig till södra Europa där den här låten kommer spelas på repeat. Sara Larsson och Shakira med Eurosummer på Rix FM. In my head.

0: Riksa 5, mitt i 45 minuter musik nonstop. Jag hoppas att du har koll på det, att varje vardag hela sommaren så kan ju du vinna 2000 kronor rakt ner i plånboken genom att bara dela med dig av en historia på riksa5.se. Den kan vara hur galen som helst eller hur rolig som helst. Finns inga gränser, det är bara in och anmäla dig, så kanske det är just du som Ola ringer upp på måndag.
1: Yeah, Aisha, oh my sisters, yeah.

Marcus och Martinus är med oss här på Rix FM och är två av många grymma artister som hänger med oss på Rix FM-festivalen nu i sommar. Och det ska ju även danska Lucas Graham göra. Vi ska lyssna på deras nya låt om en liten stund. Men först in med Miles Smith. Det här är Stay If You Wanna Dance.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Du och jag, vi ska nu ta oss över Öresundsbron till Danmark. Lucas Graham är ju aktuella med ny musik och kul är också att de följer med oss på Rix FM-festivalen nu sommar. Det här är To Know A Girl på Rix FM. Bäst musik just nu. I know.

0: På Rix FM blir det strax mer musik från artister som Alex Warren, även nytt med Jennifer Lopez och David Guetta. Så häng kvar.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas. Rix.

Dagens rubriker med Thea Björk. Två män, en i 30-årsåldern och en i 20-årsåldern, har gripits i Spanien misstänkta för våldsbrottslighet. Enligt polisen har männen kopplingar till ett internationellt kriminellt nätverk och hittills i år har över 30 svenska kriminella gripits i Spanien. En 17-årig flicka dog i det franska VM-firandet igår kväll efter att ha trillat ner från ett lastbilsflak och sedan körts över av samma fordon. Och efter att Kiki Danielsson har legat på sjukhus under våren är hon nu tillbaka. I dagarna släpper hon singeln Samma skrot och kon ihop med Sören Sulo Karlsson. How do

Du lyssnar på Rix FM och Moa Jonsson heter jag som är ditt sällskap. Hoppas jag att du har en superfin fredag oavsett om du kanske befinner dig mitt i semestern eller om du kanske är i min situation och går snart på semester. I så fall så finns det bara en sak jag vill säga till dig och det är att kämpa på nu

0: veckans hitvarning.
1: Hanna Färm, nära något så bra.
2: Nu har det blivit dags för dig och mig att dansa av oss rejält. Älskar Jennifer Lopez och David Guerras nya Save Me Tonight på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Jag sitter här och går igenom gästlistan för nästa vecka. Wow! Vi får besöka Mia Skäringer, Björn Gustafsson och så kommer vår morgonzoo-kompis Markoolio förstås. Häng med oss varje morgon hela sommaren.
1: Ha en fantastisk helg. Vi hörs måndag morgon i Rix Morgonzoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: här på Rix FM är det snart dags för 45 minuter musik nonstop med artister som Molly Sandén och Miriam Bryant. Sen så ska även Tess Merkel snart hoppa in i studion och ta hand om dig under eftermiddagen, så häng kvar.
1: Via Play presenterar Rix

0: år i rad och jag hoppas att vi ses där.
1: Riks FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Riks FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
3: Riks FN.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Moa Jonsson heter jag som har hållit i sällskap denna fredag, men ska lämna över nu till Tess Merkel. Men du och jag, vi hörs imorgon igen såklart. Puss och kram.

Riks FM, bäst musik just nu, och klockan har slagit 14.00 och jag är här. Jag heter Tess Merkel. Tänker jag hänga med dig ända fram till klockan är 18 idag. Hörru du, jag hoppas att din fredag är underbar so far. Det kan bara bli bättre. Vi kickar igång det här med veckans hitvarning. Hanna Färm, när någonting bra på Riks FM, bäst musik just nu.

0: Despacito.
1: Rix FM bäst musik just nu, bailar, bailar. Så här är det ju faktiskt att Bad Bunny har landat i huvudstaden. Och här i Stockholm är det otroliga latino vibes runt stan. Så är du i Stockholm så besök Kungsträdgården där det är världens jäkla pre-party inför kvällens Bad Bunny-spelning. Ah, my god, det är food trucks, det är dofter, det är drinkar, det är musik, det är rytmer. Alltså, det är så härligt. Och hela Bad Bunny-communityn undrar ju, vem ska vara på den här lilla scenen, La Casita? För Bad Bunny är ute på turné och varje spelning så har han ju en liten miniscen i slutet av arenan som de kallar för La Casita. Där då vissa fans blir inbjudna men också kändisar från det respektive landet. Och nu spekulerar ju alla vilka är inbjudna till kvällens La Casita-scen. Det kan man ju sitta och spekulera i. Kan det vara 18s? Vem vet?

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina.
0: Tjugo. Och veckans hitvarning.
1: Hanna Färm. När det var så bra.
2: Hanna Färm som alltså är veckans hitvarning. Äntligen är det fredag på Rix FM. Bäst musik just nu. Och här kommer ny musik från Kygo och Carter Faith på Rix FM.

0: Carter Faith på Rix FM, bäst musik just nu. Så jäkla bra låt det där, eller vad tycker du? Jaha ja, då är det dags för tävling. Vi taggar va? Vi ska tävla om 2000 spänn som du nu plättlätt kan vinna. Det är dags för Minns du VM-året?
1: Lotto presenterar Minns du VM-året?
0: Ja, och hur går det till när du ska få lägga rabarber på de där 2000 spännen då? Jo, så här är det. Vi går bakåt i tiden. Till ett annat år med fotbolls-VM. Du kommer få höra låtar och sportögonblick eller något annat förknippat med just det här året. Minns du vilket år det här är så ringer du mig på 90212. Vilket är det här VM-året?
2: Med 2 minuter kvar. Elmander på höger sida.
3: Kör.
2: Utmanar Nunez. Släpper till Albeck. Här då! Jovan! Jovan!

0: Vilket VM-år är det här? Ring mig nu på 90-212.
1: Hallå där, det här är Roger från Riksmorgonso. För ett tag sedan så fyllde Tobbe Trollkarl 50 år och vår morgonso-kompis Marco, han var så laddad för 50-årskalas.
2: Ja. Tobbe Trollkarl, han fyller 50 på söndag, så han har fest i Saltis då. Nej, men känner jag honom rätt så kommer jag vara tatuerad och persad på söndag morgon.
1: Och vakna naken i ett trapphus.
2: Ja, med två, en man och en kvinna.
1: Vilken härlig helg.
2: Ja, så ja. Det kommer svåra ut.
1: Ha en riktigt skön helg. Vi är tillbaka måndag morgon i Rix Morgons Zoo.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vi tävlar ju förstås. Hur härligt. Det ligger alltså 2000 spänn i potten som någon just nu kan vinna. Det är alltså att naila VM-året som gäller. Hallå, vem pratar jag med?
1: Hej, det är Lina heter jag.
0: Ja, tjena Lina. Var ringer du från?
1: Jag ringer från Boden.
0: Åh, älskar Boden. Vadå, är det fint väder i Boden eller?
1: Det är superfint väder. Vi har 25 grader varmt.
0: Va? Men gud, ja. Er, här regnar det.
1: Ja, det är strålande sol här. Vi ska åka och bada. Vi har det riktigt bra.
0: Åh, jäklar vad nice. Men först ska du ju vinna pengar, tänker jag, Lina.
1: Ja.
0: Eller hur? Jag är så taggad på att veta ifall du kunde naila. Det lät ju så här.
2: Med 2 minuter kvar. Elmander på höger sida.
0: Ja, det var ett jäkla stoj alltså. Det var ju Fredde Ljungberg blev ju stor hjälte för det svenska landslaget i VM. Och sen var det Sveriges VM-låt det där året som var Vi är på gång med Thomas Ledin. Och så var den där gulliga killen, vad heter han då? Jo. Frans heter han, va? Elias Fichel. Gullig alltså. Vad är det för år som jag är ute efter?
1: Ja, men jag är ganska säker på att det är 2006. Ett bra år.
0: Jag visste det!
1: Yes.
0: Du har vunnit 2000 spänn till semesterkassan från Lotto.
1: Ja, gud vad kul. Vilken härlig fredag.
0: Ja, det blir ju toppen ju. Då kan ni ju köpa hur mycket glass som helst nu när ni ska bada.
1: Jajamän, det ska vi göra.
0: Du, hälsar familjen och tack för att du lyssnar på Rix FM och glad sommar.
1: Tack så mycket, ha det så bra.
0: Detsamma, puss puss.
1: Hejdå.

0: Och så kommer vår morgonsåkompis Markolio förstås. Häng med oss varje morgon hela sommaren.
1: Ha en fantastisk helg. Vi hörs måndag morgon i Rix Morgonsåk.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Ja, det är fredag på Riks FM. Jag hoppas att du har en riktigt skön eftermiddag. Var än du är, det är jag, Tess Merkel, som hänger med dig. Och jag på ingång, Ella Tiricello, Saga Ludvigsson och Felicia. Alla tre aktuella i Riks FM-festival i sommar. Och så har vi ju Markoolios topplista också. Så häng med!
1: Via Play presenterar Riks FM-festival.
2: Största festival är här med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Riks FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Jag tror att du inte vill missa det här. Gå in på riksfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Riks FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Sommaren på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
4: Riks FM.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under eftermiddag kväll sjunker molnen ihop en del och på många håll tar kvällssolen över. Lokalt i framförallt sydost kan dock envisa skurar dröja sig kvar. Mer moln får vi även i fjällen, men varmare luftströmmar kommer in från sydväst och temperaturerna stiger nu i landet. Dagens rubriker med Thea Björk. I år tillåts 950 bärplockare att komma till Sverige på grund av bättre arbetsvillkor. Det är en rejäl ökning jämfört med förra året och Migrationsverket endast beviljade 89 personer i tillstånd. En 17-årig flicka dog i det franska VM-firandet igår kväll efter att ha trillat ner från ett lastbilsflak och sedan körts över av samma fordon. Och ikväll samt imorgon kväll kör världens just nu kändaste artist Bad Bunny två konserter på Strawberry Arena i Stockholm. 100 000 människor väntas gå och 10 000-tals av dem tros vara turister. Thank you.

underbara Ella Tiritiello på Rix FM. Bäst musik just nu. Alltså ljuvlig låt alltså. Jag hoppas att du har en riktigt fin fredag var än du är. Jag sitter här och är lite skräckslagen. Jag såg någon klipp om att det finns chans att vithajar kommer till Sverige. Nej, men det kan inte vara möjligt. Nej, men det var på Nyhetsmorgon i morse att de börjar spekulera och det ryktas om vithajar i våra vatten. Men nu kan jag försäkra dig om att det är för kallt för vithajen att ens nå hit. Det räcker med att vi har de där gäddorna som har börjat bitas överallt. Alltså, hur mycket skräck ska man ha när man badar egentligen, undrar jag, som redan nu är badkruka som det är. Äntligen är det fredag på Rix FM och med musik från festival, Rix FM-festival aktuella, Saga Ludvigsson för det här. På Rix FM, bäst musik just nu.

0: Riksdag 5 bäst musik just nu, ja det är fredag och hela sommaren så får ju vi ta del av Markoolios topp 3. Och dagens ämne är bäst på grillen, Markos topp 3, häng med.
1: Riksdag 5, Markoolios topp 3.
2: Marko, vad är dagens ämne? Nu var nyfiken.
3: Tre bästa prylarna på grillen.
2: Åh, på grillen, upp på grillen. Härligt. Du har självförtroende på grillen, eller
3: ja,
2: hur?
3: Alltså, nej, alltså jag har svart bälte i grillen.
2: Ja, det är så lite grann. Ja.
3: Hamburgare, gott att grilla. Det blir lite röksmak i köttet.
2: Tre bästa på grillen, plats nummer tre är hamburgare alltså.
3: Hamburgare,
2: alltså, är det liksom smash, är det något, är det krusiduller, kör du färdigt? Hur gör du?
3: Färdigt.
2: Ja.
3: Ja, barnen tycker det är bäst.
2: Det ska vara enkelt ibland.
3: Jag försöker, du vet, och det blir rått i mitten och smash och skit. Nej, skit i fryst puck på bara.
2: På sommaren ska det vara enkelt. Det ska vara kul och enkelt.
3: Ja, ja.
2: Plats nummer två då?
3: Grillkorv. Också enkelt. Det går snabbt. Sen kan du ha...
2: Alla är glada.
3: Ja, och härliga tillbehör till lite räk, gurkmajo, rostad lök, ketchup, senap.
2: Bästa med att grilla hemma är att också man får ta hur många man vill. Man kan ju inte beställa... Jag vill egentligen ha 4 eller 5 kanske. Det kan man ju inte beställa på en grill. Då tror de att man är liksom trasig. Men 4 korvar, det är väl inte mycket.
3: Alltså, då kör du dubbel korv i ett bröd.
2: Nej, det ska jag inte säga.
3: Jag testar den.
2: Ja, det är bra.
3: Ja.
2: Plats nummer ett.
3: Plats
2: på grillen.
3: Plats nummer ett på grillen. Där har vi flankstek. Men den ska marineras dagen innan. Soja, honung, vitlök, chili.
2: Fattigmans oxfilé kallas den.
3: Ja.
2: Den är ju prisvärd.
3: Den är prisvärd och det är mycket grillyta för den är så tunn.
2: Tre bästa på grillen med Markoolio.
3: Japp.
2: Boom.
1: Riks FM. Bäst

Du lyssnar på Rix FM den härliga fredag eftermiddag. Och nu är det dags för dig att höja volymen, för det har blivit dags för 45 minuter musik nonstop. Häng på.

0: Såklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Riksfem Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på riksfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Riksfm Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Riks-FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Riks FM bäst musik just nu, fredag eftermiddag. Och ikväll är det ju alltså fotbollskväll. Ska du kolla på fotbollen? Alltså jag är ju ingen fotbollstjej, men jag är nog sugen att kolla på det där. Ikväll är det alltså kvartsfinalen i Spanien spelar mot Belgien ikväll. Och matchen är hyfsat tidigt för oss gamlingar. 21.00 kan man ändå hålla sig vaken till, tänker jag. Det är väl ingen svår odds, säger jag som en sportkommentator som kan ingenting. Men Spanien är ju en av världens bästa lag, så att det är en här, hallå. Åh, så är det jäkligt kul att hela 78% av Sveriges befolkning faktiskt genuint är glada för Norge. Och det är på lördag den matchen är mot England. Och plötsligt är det så roligt för att det är så många som drar fram. Ja, jag är ju en gammal släkt i Norge och jag är ju praktiskt taget halvnorsk. Oj, oj, oj, har jag aldrig hört tidigare. Men anyway, vi håller på Norge. Det är helt okej, tycker jag. Det bör vi väl ändå göra. Ja, jag ska i varje fall kolla på fotbollen ikväll. Det blir kul. Här är Smash It to Pieces på Rix FM.

0: 5. Bäst musik just nu. Taylor Swift. Ed Sheeran. Veckans hitvarning. Hanna Färm. När det var så bra.
1: Hanna Färm. Veckans hitvarning här på Rix FM, och även hon festivalaktuell. Rix FM festivalaktuella är också Marcus och Martinus. Här är ny musik med Leoni. Marcus och Martinus, Moonlight på Rix FM, bäst musik just nu.

Taylor Swift, alltså vilken låt det där är. Det är ju fredag idag. Och vad ska du göra idag fredag? Kan inte du dela med dig på Rix FM:s Instagram? För dig som har lite torka just nu, vad ska jag egentligen göra? Så kan jag ju ge dig lite uppstuds. Nej, men det är alltså pina colada-dagen idag. Och det är också pommes-dagen. Alltså, vilken succé-kombo. Så vet du inte vad du ska göra. Dra några pina coladas och ät sjukt mycket pommes. Hela kostcirkeln blir utmärkt.

med dig. Vad gör du en fredag som denna på Rix FM:s Instagram? Här är Darin. På Rix FM, bäst musik just nu.

Riksfm bäst fysik just nu och det är fredag. Jag som hänger med dig är alltså Tess Merkel. Jag frågar ju dig, vad ska du göra idag fredag? Dela med dig helt enkelt på Riksfms Instagram. Och jag kollar lite snabbt nu att det är många där ute som ska gå och se Bad Bunny. Så det är verkligen latino vibes just nu i Stockholm i alla fall. Och säkert över hela landet. Du vet väl om att i Kungsträdgården så är det ju livets jäkla pre-party inför Bad Bunny-konserten idag. Så har du vägarna förbi så släng ett getöga där. Alltså det är food trucks, det är musik, det är dofter, det är drinkar, det är... Ah, om jag hade knäppt med fingrarna så hade jag knäppt mig till Kungsträdgården just nu. Du, gå in och dela med dig på Riksfms Instagram. Vad gör du denna fredag? Och sen är det fotbollsyra också ikväll. Är det match igen klockan 21.00. Här är Tjuvjakt.

Åh, älskar den här låten så mycket. Ed Sheerans Sapphire, Riks FM. Det du lyssnar på. Det är fredag och vi tackar för tävling ju. Så här får man hänga med. Det händer saker hela tiden. Du, vi har ju Maria Jane Smith som även hon är Riks FM festival aktuell med ny musik. Alltså, hon har ju blivit influerad. Om du lyssnar på den här låten så kan du också höra vibesen från 90-talet från Alison Moyet, tyckte jag säga. Alison Allinette, som har du sett. Ja, jag kan inte ens prata. Anyway, det är 90 tals influerad musik. Hör bara, här är ny musik från Maria Jane Smith, Leave My Head på Riksfm.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Jag sitter här och går igenom gästlistan för nästa vecka. Wow! Vi får besöka Mia Skäringer, Björn Gustafsson och så kommer vår morgonsokompis Markolio förstås. Häng med oss varje morgon hela sommaren.
1: Ha en fantastisk helg. Vi hörs måndag morgon i Rix Morgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh. Jag har

0: Riks-FM, bäst musik just nu, älskar de Medina. Och jag älskar att det är tävling nu. För nu får du tagga till. Jag har 2000 spänn i potten som du nu kan vinna.
1: Riks-FM Mashup presenteras av Nordsjö Idé och Design.
0: All right, då taggar vi till lite grann nu, för vi ska köra Riks-FM Mashup. Och det går till på det här sättet, att vi har blandat ihop två stycken rikslåtar. Och kan du lista ut vilka de två är, så ringer du mig på 90212 och då kan 2000 spänn bli dina. Plätt lätt ju. Är du redo? Okej, då kör vi. Vad är det här för två låtar?

0: Vilka två låtar hör du? Ring mig nu på 90212.
1: Via Play presenterar Hej, det är jag som är artister rymdpojken. Och i sommar kommer jag hänga med Rix FM-festival och spela. Det är min första gång. Jag hoppas att vi ses där. Ha det bäst!
2: Hej, där är Petra Marklund. Och jösses vad vi ska sjunga tillsammans i sommar. Det ska bli så roligt. Vi ses på Rix FM-festival i sommar.
1: Rix FM-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se vuxenleksaker online.
1: Under eftermiddag kväll sjunker molnen ihop en del och på många håll tar kvällssolen över. Lokalt i framförallt sydost kan dock envisa skurar dröja sig kvar. Mer moln får vi även i fjällen, men varmare luftströmmar kommer in från sydväst och temperaturerna stiger nu i landet. Dagens rubriker med Thea Björk. I år tillåts 950 bärplockare att komma till Sverige på grund av bättre arbetsvillkor. Det är en rejäl ökning jämfört med förra året och Migrationsverket endast beviljade 89 personer tillstånd. En 17-årig flicka dog i det franska VM-firandet igår kväll efter att ha trillat ner från ett lastbilsflak och sedan körts över av samma fordon. Och ikväll samt imorgon kväll kör världens just nu kändaste artist Bad Bunny två konserter på Strawberry Arena i Stockholm. 100 000 människor väntas gå och 10 000-tals av dem tros vara turister.

0: Riks FM, bäst musik just nu, och det är tävlingsdags. Alltså, det ligger ju alltså 2000 spänn i potten som jag hoppas att någon där ute kan vinna. Vi ska väl se om vi har någon med oss här. Hallå, har vi någon där eller?
1: Hallå, hallå.
0: Vem där?
1: Sofia.
0: Nej men tja, Sofia.
1: Hej.
0: Var ringer du ifrån?
1: Jag sitter i bilen utanför Tönnebro ungefär med min man. På Sundsvall.
0: Åh herregud, du kör väl inte nu va?
1: Nej, nej, vi står stilla.
0: Ja, det är bra, det är bra, det är bra. Vad ska ni göra? Semester eller?
1: Nej, vi har lämnat 3 barn hemma och är på väg till ett 50-årskalas för min mans kompis.
0: Hoppla, hoppla! Ja. Barnfritt, livsfarligt. Du, ja, då kanske du vill ha lite pengar, tänker jag. Du ska få höra här vilka låtar vi hörde.
1: Ja, vi...
0: Åh, herregud. Det är kaos i min hjärna, men jag vet att det kanske inte är fullt så mycket kaos i din hjärna.
1: Nej, vi tyckte oss höra Medina med Genom eld och vatten. Ja. Och sen hörde vi Hanna Färm med För evigt.
0: Ja, visst är det det! Stort grattis för du och din man till festen har nu vunnit 2000 spänn från Nordsjö Ideo Design.
1: Stort, stort tack. Fantastiskt.
0: Det var det lilla. Tack för att du lyssnar på Riks FM och ha en glad sommar. En skitrolig fest nu då.
1: Tack så jättemycket. Detsamma.
0: Puss och kram.
1: Tack, tack. Kram, hej.
0: Hej, hej. Oh, kul. Med Anastasia. På Riks FM bäst musik just nu.

0: veckans hitvarning.
1: Hanna Färm, nära något så bra.
2: Veckans hitvarning. Hanna Färm, någonting så bra. Hör du, det är ju fredag och det är Rix FM festival sommar. Och han kommer att besöka Rix FM festivalen. Här är ny musik från Rymdpojken på Rix FM.

0: Rix FM bäst musik just nu, det är fredag eftermiddag med mig Tess Merkel. Jag har Alex Warren på ingång och låten som blev USA etta 2013, Livets duo, häng på.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under eftermiddag kväll sjunker molnen ihop en del och på många håll tar kvällssolen över. Lokalt i framförallt sydost kan dock envisa skurar dröja sig kvar. Mer moln får vi även i fjällen, men varmare luftströmmar kommer in från sydväst och temperaturerna stiger nu i landet. Dagens rubriker med Thea Björk. I år tillåts 950 bärplockare att komma till Sverige på grund av bättre arbetsvillkor. Det är en rejäl ökning jämfört med förra året och Migrationsverket endast beviljade 89 personer tillstånd. En 17-årig flicka dog i det franska VM-firandet igår kväll efter att ha trillat ner från ett lastbilsflak och sedan körts över av samma fordon. Och ikväll samt imorgon kväll kör världens just nu kändaste artist Bad Bunny två konserter på Strawberry Arena i Stockholm. 100 000 människor väntas gå och 10 000-tals av dem tros vara turister. How do

Det är sommar eftermiddag på Rix FM med mig, Tess Merkel. Jag hoppas att du har riktigt bra var än du är precis nu. Det finns ju såna här sjukt bra kombos. Mjukglass, strössel, korv med bröd och det finns duos. Här är Monster Duo. Det här blev ju en USA-etta 2013. Inte deras första samarbete, men ett av de bästa. Här är Eminem och Rihanna på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Rix FM, nöjesminuten.
1: Nyhetsminuten med Thea Björk. Göteborgs trion är i blåsväder. Youtube-gruppen JLC publicerar väldigt mycket content på olika sätt, men har några stående segment som de kör på. Bland annat där de testar och jämför dyr versus billig mat i olika länder. Denna gång gjorde de samma segment i Japan och hade bokat lunch på en Michelin-restaurang för 30 000 kronor. Där de fick ett eget rum med flera privata kockar och personal som passade upp på dem. Men när man inte tycker att någonting smakar så gott, då kanske de flesta av oss har lärt oss att säga: du, det där var inte riktigt min smak, eller det var inte riktigt min favorit, eller liknande. Men JLC, de gör på ett helt annat sätt. De använder sig av könsord, att de vill kräkas och att hoppas McDonald's ligger i närheten. Kommentarsfältet under videon har fyllts upp med en stor majoritet kritik, att de var respektlösa mot kulturen och personalen, att folk behövde stänga av videon och att många var djupt besvikna på gruppen. I JLCs podd Mellan himmel och jord har de uttryckt att de inte riktigt förstår hur de kan ha väckt så starka reaktioner.

0: Det är fredag eftermiddag med mig, Tess Merkel, på Rix FM. Och du ska få mer av den bästa musiken. Jag har Medina på ingång, 21 Pilots. Och Felicias sjukt bra nya låt. Så häng med!
1: Hallå där, det här är Roger från Rix Morgonzoo. För ett tag sedan så fyllde Tobbe Trollkarl 50 år. Och vår morgonzoo-kompis Marco, han var så laddad för 50-årskalas.
2: Ja. Tobbe Trollkarl, han fyller 50 på söndag. Så han har fest i Saltis då. Nej, men känner jag honom rätt så kommer jag vara tatuerad och persad på söndag morgon.
1: Och vakna naken i ett trapphus.
2: Ja, med två. En man och en kvinna.
1: Vilken härlig helg.
2: Ja, så ja. Det kommer svåra ut.
1: Ha en riktigt skön helg. Vi är tillbaka måndag morgon i Rix Morgonzoo.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina.
0: Kygo. Och veckans hitvarning.
1: Hanna Färm. När det var så bra.
2: Visst är det Hanna Färm som är veckans hitvarning här på Rix FM. Ja, hon satt ju i skåp tycker jag i Eurovision. Men det här är bättre än den låten tycker jag i alla fall. Uppföljare. Med Felicia, Me Without You på Rix FM.

Rix FM, bäst musik just nu. Fredag och Bad Bunny har landat i stan. Han kom ju till Stockholm redan igår kväll och nu har han spanats på Grand Hotels svit terrass. Och där har han det ju jäkligt gosigt, va? För då ser han ju rakt ner på pre-partyt som pågår just nu i Kungsträdgården. Så har du vägarna förbi Stockholm, varför inte sladda in? Kungsträdgården har blivit ett latinoparty hela helgen inför Bad Bunnys gig ikväll. Det kommer ju bli hur kul som helst. Hörru, här är mer party till dig. Eurosummer med Sara Larsson och Shakira på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. Jag sitter här och går igenom gästlistan för nästa vecka. Wow! Vi får besöka Mia Skäringer, Björn Gustafsson och så kommer vår morgonso-kompis Markolio förstås. Häng med oss varje morgon hela sommaren.
1: Ha en fantastisk helg. Vi hörs måndag morgon i Rix Morgonso.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Riks FM bäst musik just nu. Nu har klockan tickat in mot 18.00 och nu är han här. Daniel Hübinette.
1: Hej Tess.
0: Hej.
1: Tack för den här eftermiddagen.
0: Ja, men tack för att du finns.
1: Tack själv. Och nu är det ju fredag kväll. Ja. Vi kör Riks FM sommarparty varje kväll hela

0: Boom shakalak, nu kommer en sommarens största festival med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa, hotell och allt det där lullullet för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i en limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till, så syns vi i sommar.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
3: Rix.
1: Rix.
3: Rix

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under eftermiddag kväll sjunker molnen ihop en del och på många håll tar kvällssolen över. Lokalt i framförallt sydost kan dock envisa skurar dröja sig kvar. Mer moln får vi även i fjällen, men varmare luftströmmar kommer in från sydväst och temperaturerna stiger nu i landet. Dagens rubriker med Thea Björk. I år tillåts 950 bärplockare att komma till Sverige på grund av bättre arbetsvillkor. Det är en rejäl ökning jämfört med förra året och Migrationsverket endast beviljade 89 personer tillstånd. En 17-årig flicka dog i det franska VM-firandet igår kväll efter att ha trillat ner från ett lastbilsflak och sedan körts över av samma fordon. Och ikväll samt imorgon kväll kör världens just nu kändaste artist Bad Bunny två konserter på Strawberry Arena i Stockholm. 100 000 människor väntas gå och 10 000-tals av dem tros vara turister.

0: Rix FM sommarparty med Sheeran, Camera. Tack till Tess Merkel. Daniel tar över Rix FM-studion nu med Rix FM sommarparty som vi kör hela vägen till midnatt. Och Thea, du som har alla rubriker här.
1: Hallå.
0: Du hade en låt som du blir lite extra peppad på, så vi inleder kvällen med den, tänker
1: jag. Åh, gud vad härligt.
0: Och det är den i bakgrunden som heter, vadå?
1: This is life.
0: Ja, Amy McDonald på Rix FM. Bäst musik just nu. Hallå.

Från Rix FM Fresh, vår systerkanal i Rix FM-appen. Du kan lyssna på helt gratis. Nya låten ifrån Lucas Graham heter To Know a Girl. Du hör den på Rix FM.

0: Mela Radio. Erik Iglesias, Erik FM sommarparty. Kvart över sex denna fredag kväll. Molly Sandén och Miriam Bryant är för dig strax. Det blir Icona Pops nya låt och Justy Jackstyle och John Turn the Lights Off.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Justin Jack Style och John. Turn the lights off. Det är Riks FM sommarparty som vi kör varje kväll hela sommaren lång 18 till midnatt. Tack för att du är med mig här i Riks FM-studion. Daniel heter jag som har äran att hålla dig i sällskap. Vi är Kona Pop strax. Nya Butterfly Feelings. Först Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertejp.

Highwayman Hoffmaestro i Rix FM sommarparty. Där vi ger dig ny musik nu ifrån Icona Pop, denna ikoniska duo verkligen. Senaste låten Butterfly Feelings på Rix FM, bäst musik just nu.

0: Kings and Queens, Eva Max, Rix FM sommarparty denna fredag kväll. Daniel finns här och startar strax. 45 minuter musik nonstop. Då blir det Kimberly, Eternity, J-Lo, David Guetta och Ella Tiritellos. Jag lovar, startar allt efter detta.
1: Via Play presenterar Rix FM.

0: festival i sommar. Hoppas att vi ses.
1: Hej, hej, det är Kimberly här. Jag ska göra mitt första år på Rix FM festival och jag är så otroligt taggad. Det ska bli så roligt att träffa er alla där ute. Hoppas att vi ses på något stopp. Puss, puss.
2: Rix FM festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Daniel finns med dig denna fredag kväll på Rix FM med Rix FM sommarparty. Nu kör vi igång också. 45 minuter musik nonstop och det gör vi med Ella Tiritello. Jag lovar.
1: Vi underhåller Sverige.

Everybody, Backstreet Boys i Rix FM sommarparty. Vi har precis dragit igång 45 minuter musik nonstop här, nya med J-Lo, David Guetta, Save Me Tonight på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Without You. Efter 7 denna fredagkväll. Daniel är här med Leonis nya Don't Worry strax. Först Saga Ludvigsson. Hennes låt hon tävlade med i Mellon i år. Ain't Today.

0: vilken magisk klassisk låt från Adele. Rolling in the Deep i Rix FM sommarparty 7:30 denna fredag kväll. Går klockan mot och har nya Carter Faith med Kygo för dig strax. That's When You Know, Martin Garrix, Ed Sheeran's Repeat It och Taylor Swift's Opalite.
1: Hallå där, det här är Roger från Rix Morgonzoo. För ett tag sedan så fyllde Tobbe Trollkarl 50 år och vår morgonzoo-kompis Marco, han var så laddad för 50-årskalas.
2: Ja. Tobbe Trollkarl, han fyller 50 på söndag, så han har fest i Saltis då. Nej, men känner jag honom rätt så kommer jag vara tatuerad och persad på söndag morgon.
1: Och vakna naken i ett trapphus.
2: Ja, med två, en man och en kvinna.
1: Vilken härlig helg.
2: Ja, så ja. Det kommer spåra ut.
1: Ha en riktigt skön helg. Vi är tillbaka måndag morgon i Rix Morgonzoo.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Rix FM sommarparty är ny musik, din grej. Då har vi ju Rix FM Fresh, du kan lyssna på gratis om du har Rix FM-appen i din telefon. Därifrån kommer den här låten med Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

0: och veckans hitvarning.
1: Hanna Färm, nära något så bra.
2: Kygo som gjorde remix på den här Haaland-låten tidigare i veckan, men nu med Carter Faith istället. That's when you know, hör du på Rix FM.

0: Darin till Ella som mejlade på riksfn.se. En apa som liknar dig. Kvart i åtta denna fredag kväll. 45 minuter musik nonstop runt hörnet med Felicias My System, Hanna Färm, nära något så bra som i veckans hitvarningar på Rix FM. Och så dyker A-Teens upp med Iconic efter detta.
1: Via Play presenterar Rix FM
2: Festival. Hejsan allihopa, jag är Smith här. I sommar blir det Rix FM turné igen. Ska bli jävligt kul att se er allihopa. Jag har med mig Ingrid och vi ska sjunga Glasshouse för er. Och så det ska bli skoj. Ha det gott!
3: Hallå på er, det var Sandra Ludvigsson här. Det ska bli så kul att få sjunga ihop med er på Rix FM Festival i sommar. Där bland annat kommer sjunga Ain't Today, ses där, puss och kram.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Ja, nu kör vi igång. 45 minuter musik nonstop här i Rix FM sommarparty. Veckans hitvarning är på gång med Hanna Färm. Först ut är A-Teens, deras Iconic.
1: Vi underhåller Sverige.

Klassiker med Destiny Child, Beyoncé, Survivor, när vi dragit igång 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Nu veckans hitvarning från Hanna Färm. Nära något så bra heter låten.

Man blir ju lite extra fredagspepp när man hör Felicia, My System. Efter 8 är klockan, Daniel på Rix FM, mitt i 45 minuter musik nonstop. New Kid Hurricane strax, först nya med Leonie, Marcus och Martinus, Moonlight.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Tiesto The Business där till Marianne som mejlade på riksfm.se från Örebro. Här fortsätter 45 minuter musik nonstop nu med Smash Into Pieces. Hollow!

0: Bäst musik just nu.
1: Taylor Swift. Ed Sheeran.
0: Veckans hitvarning.
1: Hanna Färm. När det var så bra.
2: En gång en del av Smith & Tell, nu kör hon själv. Maria Jane Smith, nya Leave My Head.

0: Halv nio denna fredag kväll. Mer av bäst musik just nu har att vänta här i Rix FM sommarparty. Temper City, Self Aware på gång. Loreen, vår svenska Eurovision-drottning. Och Medinas Viva L'Amour efter detta.
1: Via Play presenterar Rix FM.

0: festival i sommar. Detta är mitt andra år i rad och jag hoppas att vi ses där.
1: Rix FM festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Ja, hon är väl ändå att kalla vår svenska Eurovision-drottning Loreen, som har vunnit tävlingen 2 gånger. Det kan jag säga att det finns inte många i världen som har gjort. Så att, hands down till Loreen. Här fortsätter Rix FM sommarparty nu med ny musik från Temper City. Heter Self Aware, och Rix FM, bäst musik just nu.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. Jag sitter här och går igenom gästlistan för nästa vecka. Wow! Vi får besöka Mia Skäringer, Björn Gustafsson och så kommer vår morgonso-kompis Markolio förstås. Häng med oss varje morgon hela sommaren.
1: Ha en fantastisk helg. Vi hörs måndag morgon i Rix Morgonso.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Céline Dion i Rix FM sommarparty. Till Ella som mejlade på riksfm.se. Mot 9 klockan har Rymdpojken för dig strax. Den bästa tiden väntar på dig och Robin samt tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmarks när vi gräver guld i USA.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina.
0: Kygo. Och veckans hitvarning.
1: Hanna Färm. När det var så bra.
2: I sommar följer han med oss på Rix FM-festival. Rymdpojken, här är Den bästa tiden väntar på dig.

0: Imani, Don't Be So Shy till Adam som mejlade på riksfm.se. Strax vill du få mer av bäst musik just nu här i din radio. Nico Santos All Time High på ingång, Peg Parnevik och Justin Jackstyle och John Turn the Lights Off.
1: Hallå där, det här är Roger från Riksmorgonso. För ett tag sedan så fyllde Tobbe Trollkarl 50 år och vår morgonso-kompis Marco, han var så laddad för 50-årskalas.
2: Ja. Tobbe Trollkarl, han fyller 50 på söndag, så han har fest i Saltis då. Nej, men känner jag honom rätt så kommer jag vara tatuerad och persad på söndag morgon.
1: Och vakna naken i ett trapphus.
2: Ja, med två, en man och en kvinna.
1: Vilken härlig helg.
2: Ja, så det kommer svåra ut för oss.
1: Ha en riktigt skön helg. Vi är tillbaka måndag morgon i Riksmorgonso.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: förut. Det är Peg Parnevik.
1: Du gör mig bättre, jag är bättre nu.
0: I Rix FM sommarparty denna fredag kväll. Daniel finns här och nu Rix FM festivalaktuella Jay Smith tillsammans med Ingrid, nya låten Glasshouse på Rix FM.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Jag sitter här och går igenom gästlistan för nästa vecka. Wow, vi får besöka Mia Skäringer, Björn Gustafsson, och så kommer vår morgon zoo-kompis Markolio förstås. Häng med oss varje morgon hela sommaren.
1: Ha en fantastisk helg. Vi hörs måndag morgon i Rix Morgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Fading like a flower, Frida Örn i Rix FM sommarparty. Hoppas du har en fin fredagkväll så här långt. Daniel, ditt sällskap, och nu till tyske producenten Nico Santos. En låt som får mig på gott humör, oftast i alla fall. All time high hör du på Rix FM.

Hunter X, Golden i Rix FM sommarparty, där jag strax startar igång 45 minuter musik nonstop. Äntligen! Då ska du få Taylor Swift, Sara Larsson och Shakira, deras nya Eurosummer. Och först ut blir Ed Sheeran och Cameron.

0: ännu mer maxat. Kom och dansa med oss. Kram.
1: Hey, det är helt fantastiskt att se er på Rix FM-festivalen i sommar, där ni kommer föra vår nya singel.
2: You got

0: Riks FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
1: Sommaren på Riks FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Ja, men nu maxar vi den här fredagskvällen tillsammans. Drar igång 45 minuter musik nonstop. Strax med Sara Larsson och Shakira, nya Eurosummer. Först ut är Ed Sheeran.
1: Vi underhåller Sverige.

Klassiker med Britney Spears. Till Emil som mejlade på riksfn.se från Umeå. Nu nya Sara Larsson, Shakira, som fortsätter 45 minuter musik nonstop med Eurosummer.

Kommer du ihåg när Taylor Swift hade gjort sina Sverigespelningar och hon var så otroligt stolt över publiken som hon möttes av i Sverige? Det är väl ändå något som vi svenskar kan ta med oss och vara lite stolta över. Här är klassiker med J-Lo, Ain't It Funny på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Rix FM sommarparty, Daniel i Rix FM studion och räknar faktiskt ner dagarna nu tills man får sitta där på altanen och dricka sin mimosa, men ja, nog om mina semesterplaner. Här fortsätter 45 minuter musik nonstop med Miles Smith och Stay.

0: En härlig fredagkväll i Rix FM-studion med Shavuzi, A Bar Song. Daniel finns med dig här och det är kul att jag har lite sällskap också på redaktionen. Thea, du hänger kvar lite sent idag.
1: Jajamensan.
0: Rix FM-festivalturnén i sommar. Har du någon artist som du ser fram emot?
1: Ja, men jag vill ju väldigt gärna se Petra Marklund.
0: Ja, hon har ju släppt den här låten. Vad heter den?
1: Mitt hjärta är en rebell. Rix FM, bäst musik just nu.
0: Snyggt!

0: How deep is your love? Calvin Harris. Det är Maria i Örebro som mejlade på riksfn.se. Mot 10:30 denna fredag kväll. Vad sägs om Justin Bieber, Felicias nya låt och Ella Tiritello? Ja, då är det bara att hänga med.
1: Sommaren på riksfn presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Ella Tiritellos, jag lovar, i Rix FM sommarparty denna fredag kväll. Daniel är ditt sällskap och Nikita i Stockholm har varit inne på rixfm.se. Vill höra en klassiker med Justin Bieber? Det får vi ordna. Här är Sorry.

0: veckans hitvarning.
1: Hanna Färm, nära något så bra.
2: Nu Felicias nya låt här på Rix FM. Den heter Me Without You.

0: magiska Kent och FF i Rix FM sommarparty denna fredagkväll. 20 minuter i 11 och strax startar vi 45 minuter musik nonstop. Du ska du få Lucas Grahams nya To Know A Girl, Wilhelm Buchhaus och Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape.
1: Via Play presenterar Rix FM Festival.
2: Största festival är här med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Jag tror att du inte vill missa det här. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Daniel med dig denna fredag kväll på Rix FM. Nu kör vi igång. 45 minuter musik nonstop med Willem Buchhaus strax. Först ut i Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertejp.
1: Vi underhåller Sverige.

La Copa de la Vida, Ricky Martin i Rix FM sommarparty. Fick vi de här sommarvibbarna vi behöver. Vi har precis dragit igång 45 minuter musik nonstop. Och här är Wilhelm Buchhaus nya Hearts Don't Lie. If I keep my eyes closed and you say whatever saves tonight,

Whatever, Kygo, Eva Max i Rix FM sommarparty. Strax Kimberleys Eternity. Först fortsätter 45 minuter musik nonstop med ny musik ifrån danske Lucas Graham. Hans senaste låt To Know A Girl hör du här på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Vilken banger från 2011. Now's Made Of i Riksaffem sommarparty. Mitt i 45 minuter musik nonstop. Och Kimberlys Eternity på Riksaffem.

0: FM. Bäst musik just nu.
1: Taylor Swift. Ed Sheeran.
0: Veckans hitvarning.
1: Hanna Färm. Lär dem så bra.
2: Här är J-Lo och David Guetta, senaste alster som de har gjort tillsammans, Save Me Tonight på Rix FM.

0: Rix FM sommarparty fortsätter strax med Coldplay, Saga Ludvigsson och Medina. Häng med.
1: Via Play presenterar Chakalak, nu kommer den, sommarens största festival med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa, hotell och allt det där lullullet för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i en limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till, så syns vi i sommar. Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Rix FM sommarparty som nu rör sig mot sitt slut för denna fredagkväll. Men du, imorgon kväll kör vi igen direkt efter klockan 6. Daniel, till jag som varit med dig, jag lämnar dig med nya Bebe Rexha. Här är New Religion på Rix FM.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. Jag sitter här och går igenom gästlistan för nästa vecka. Wow! Vi får besöka Mia Skäringer, Björn Gustafsson och så kommer vår morgonso-kompis Markolio förstås. Häng med oss varje morgon hela sommaren.
1: Ha en fantastisk helg. Vi hörs måndag morgon i Rix Morgonso.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Igår så hade jag besök hemma. Det var nyhetsredaktör Lotta med hela familjen som tittade förbi.
1: Ja,
0: vad mysigt det var.
1: Ja, vilken cirkus. Och barnen skulle kissa på altanen. Nej,
0: men. Men det är otroligt vad barn kan bli kissnödiga fort. För alla åkte ner ute på altanen bara, nu, jag måste kissa nu.
2: Jag hör också, nej men Lotta.
0: Ja.
2: Nej, men.
0: Styr upp det här, Lotta. Ja,
1: det var exakt så det var.
0: Ja.
1: Tills Roger kom på, huset är ändå sålt.
2: Kissa.
0: Ha en fortsatt skön helg. Vi är tillbaka måndag morgon i Rix Morgon Zoo.
3: Natten på Rix FM presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Biltema Café.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.